پالا، بادی تند اند نہیں سوجے، بدک کرم کماوے، سدگر ملے تا سوجس بوجس، سچ من گیان سماوے، نرگن دیس